0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: صبح

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے، اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے، اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔

0: نفيرا.
1: پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا.
0: ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرۃ ليسوء وجوهكم وليدعوا

0: اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔
1: عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔
0: امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔
1: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔
0: یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
0: اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: مبصرا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے, رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن, تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو, اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا.
0: اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
1: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما

0: جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔
1: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔
0: اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر مامور کر دیا، تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا۔
1: وَكَمْ

0: جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔
1: وَمَن

اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔

0: دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے۔
1: لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا،
0: اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔
1: وقضا

0: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو. اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار, جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما.

0: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
0: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔
1: اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا،
0: کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔
1: وَإِن

0: اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو.
1: وَلَا

0: اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بدھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔
1: ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا۔
0: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔
0: اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
0: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔
0: اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت، اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے، تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے۔
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔
0: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَأَوْفُوا

0: اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔
1: وَلَا

0: اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے ضرور باز پرس ہوگی۔
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔
0: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
1: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔
0: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔
1: ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

0: مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو۔
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا،
0: اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔
1: قُلْ لَوْ

0: کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدائے مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔
1: سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا،
0: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔
1: تسبح

0: تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں, اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے, بے شک وہ بردبار اور غفار ہے. وَإِذَا

0: اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔
1: نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک و اذ

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قل كونوا حجاراً او حديداً،
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،
1: او خلقاً

0: يقبضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا.
1: یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو, جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا, تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا.
0: یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا.
1: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے.
0: وَقُلْ

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: السلام
1: تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔
0: وَرَبُّ

0: کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ، دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔
1: اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔
0: یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اور اس کے عذاب

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔

جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔

0: اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔
1: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا۔
0: خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔
1: واستفزز من

0: العذاب وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
1: اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے.
0: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا.
1: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں, اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے.

0: أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا.
0: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَقْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟
0: أَمْ

0: أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا.
1: یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے, پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں ڈبو دے, پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

0: جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔
1: وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔
0: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔
1: وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔
0: اور اے پیغمبر، جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے۔
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا۔
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔
1: اذا لاذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا۔
0: اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔
1: وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔
0: اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے جلا وطن کر دیں، اور اس وقت تمہارے پیچھے یہ بھی نہ رہتے مگر کم۔
1: سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔
0: جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔
1: أَقِمِ الصَّلَاةَ۔

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے۔
1: وَمِنَ

0: اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
0: اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وَقُلْ

0: اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روح گرداں ہو جاتا اور پہلو پھیر لیتا ہے, اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے.
1: قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا.
0: کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے, سو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقف ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے.
1: ويسألونك عن الروح

کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ وَلَقَدْ

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا،
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو،
1: او تکون

0: یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو،
1: او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا،
0: یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ،
1: او یک

یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں. کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے, میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں.

0: کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ

اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے, اور جن کو گمراہ کرے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے, اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ, اندھے, گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے, اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے.

یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔

0: مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے, اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں, تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا.
0: قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قتورا.
1: کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے, اور انسان دل کا بہت تنگ ہے.

0: له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: اور ہم نے موسیٰ کو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے.

0: انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔
1: فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا،
0: تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔
1: وَقُلْ

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا،
0: اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا،
0: اور ہم نے قرآن کو جز جز کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔
1: قُلْ

0: سجدا
1: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ, یہ فی نفس ہی حق ہے. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں.
0: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
1: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے, بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا.
0: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا
1: اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے.
0: قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما

0: کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
0: اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
0: سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔
1: قیم

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: ماکثین فیہ ابدا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے
0: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے
0: فلا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا،
0: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،
0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے، یعنی ان کو سلائے رکھا۔
1: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا،
0: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى،
0: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔
1: ورب

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے، اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ وَإِذِ اعتز

0: min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو, تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے, اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے, اور وہ اس کے میدان میں تھے. یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں, جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے, اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے.

0: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.
0: وہ

0: لطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے, اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: ابدا.
1: اگر وہ تم پر دسترس پالیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے, اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے.
0: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔

0: بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا،
0: اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا۔

0: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9
0: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے۔
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے۔

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خاص گار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے, اس کا کہا نہ ماننا.

اور کہہ دو کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔

0: ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے، کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔
1: وَضْرِبْ

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی۔

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟ لا

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو.

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔

0: اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا.
0: یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدا برحق کی ہے, اسی کا صلہ بہتر اور اسی کا بدلہ اچھا ہے.

اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور خدا تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

0: احدا
1: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔
0: وعود

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

0: اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔
1: وَإِذْ

0: لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو, حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے.

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

0: اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔
1: وما

اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں, اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا.

اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ

وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا.

0: لقد جئت شيئا امرا.
1: تو دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا، کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دے؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی.
0: قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا.
1: خضر نے کہا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟
0: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا.
1: موسیٰ نے کہا کہ جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مؤاخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے.

پھر دونوں چلے. یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا, یہ تو آپ نے بری بات کی.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے

0: UCP کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین۔
0: FM 92.6، آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔
2: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 15ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلی نشست میں ہم کامیابی کی بشارتوں کا ذکر کر رہے تھے جن کا ذکر قرآن مجید کے اندر آ چکا ہے۔ آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے، بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگیں آ جائیں گے، پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ یہ بات پچھلی نشستوں میں گزر چکی ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاع دنیا کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنی چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں حامیم تنزیل السجدہ کی آیات پڑھ کر سنائی، تو عتبہ کی یہ توقع بند گئی کہ انجام کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں، جس سے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان بن جائے اور عجم بھی ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ حضرت خباب بن عارض کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا، کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں لوہے کی کنگھیاں کر دی جاتی تھی، لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ سورہ ثنا سے حضرت موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھی، بلکہ معروف و مشہور تھی، اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے۔ چنانچہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھتے تو تانہ زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجئے، آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلد ہی شہانے کیسر و کسرا کو مغلوب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و علام کا جو ہمہ گیر طوفان برپا تھا، اس کی حیثیت حصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک و پروقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا ہے۔ علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے، تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، نہایت وقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے، اور روح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، مادیات کے غلبے سے آزادی، شہوات کی مقاومت اور رب السماوات والارض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی حد خوانی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں کی بجھتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت میں پہنچا رہے تھے، انہی اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے تھے اور شریفانہ درگزر اور ضبط نفس کی ہدایت دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فزوں تر ہو گئی اور وہ شہوات سے کنارہ کشی، رضا الہی کی راہ میں جان سپاری، جنت کے شوق، علم کی حرص، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبے، جذبات کو دبانے، رجحانات کو موڑنے، ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عز و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادرہ روزگار نمونہ بن گئے۔ سامعین، یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ۔ وقفے کے دوران آپ سنیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: سامعین, وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید.
2: بیرون مکہ دعوت اسلام, شوال سنہ نبوت اواخر مئی یا اوائل جون 619 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے. یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے. راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے, لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی. جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے تین سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے اور جن کے نام یہ تھے, عبد یالیل, مسعود اور حبیب. ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی. جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہوا. دوسرے نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا. تیسرے نے کہا, میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا. اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے, اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا, تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پسے پردہ ہی رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی, لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ, بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے, تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے, اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جانب لائن لگ گئی. پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے. ادھر حضرت زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے, جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی. بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا. یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے. قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی, جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے. اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر دل فگار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات پر حزن و عالم اور غم افسوس کا کس قدر غلبہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ, میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری و بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں. یا رحمت للعالمین, تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے, تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے, یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے. میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی اور جس پہ دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے, کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا اتاب مجھ پر وارد ہو. تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے, اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن ربیعہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کی جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی, اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام اداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ اداس نے کہا، یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا، میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم مرد صالح یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو۔ اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسا دیا۔ یہ دیکھ کر ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا، اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب اداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا، اجی، یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا، میرے آقا، روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں۔ اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا، دیکھو اداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکہ کی راہ پر چل پڑے۔ غم و علم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا، جب میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل بن عبد کلال کے ساجزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی، تو میں غم و علم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے کرن طالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات کہی ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے، اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتوں نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات یہی ہے، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔ دن

0: کانا۔
1: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6۔ روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے۔
2: علیک یا سیدی،
1: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
2: سید الاولین والآخرین
1: ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یو سی پی
3: ایک نیا انداز
2: ایک
3: نئی
4: سوچ
3: एक नई पहचान
4: एक नई लगन
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन
3: जब मिलती है लगन
4: मेहनत
3: कामयाबी और खुलूस
4: तो बनती है
3: यूसीपी की दुनिया
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6
3: सुनते रहिए
5: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद مخاطب ہوں آپ سے FM 92.6 UCP کی دنیا سے لسنرز ہم ہر ہفتے نئے ٹولز اور AI کی پروگرس ڈسکس کرتے ہیں لیکن آج ہم ٹیکنالوجی کے ان اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو چپکے سے ہماری سوچ لرننگ اور کلاس روم بیہیویئر کو شیپ کر رہے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ہر اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے ذہن میں آتے ہیں لیکن یا تو اگنور کر دیے جاتے ہیں یا کبھی سیریسلی ڈسکس ہی نہیں ہو پاتے جیسے کہ جب AI ہر کوسچن کا فوراً جواب دے دیتا ہے تو کیا اسٹوڈنٹس اب خود سوچنا چھوڑ رہے ہیں کیا ٹیچر کا رول صرف انفارمیشن پرووائڈر تک لمیٹڈ ہو گیا ہے یا سب سے امپورٹنٹ جب AI سب کچھ ہینڈل کر رہا ہے تو پرابلم سالونگ اور کریٹیکل تھنکنگ جیسے اسکلس کا فیوچر کیا ہوگا ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہم آج بات کریں گے انسٹنٹ پرومپٹس مسنگ تھاٹس پر اور ہم ایکسپلور کریں گے کہ کیا ٹیکنالوجی ہماری مدد کر رہی ہے یا ہماری سوچ کو محدود کر رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ماریا نذیر جو FIT CS ڈپارٹمنٹ میں سینئر لیکچرر ہیں اور یونیورسٹی لیول ٹیچنگ میں 8 سال کا تجربہ رکھتی ہیں السلام علیکم مس
6: وعلیکم السلام
5: کیسی ہیں آپ
6: الحمدللہ
5: بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف سب سے پہلے تو آپ ہمارے لسنرز کو یہ بتائیں کہ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے
6: اچھا کرٹیکل تھنکنگ بیسکلی ایک ایسا ٹاپک ہے اس پہ بہت کم ڈسکشن ہوتی ہے کیونکہ جب سے AI نے اس کو ریپلیس کیا ہے تو ہم اس چیز کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں جو اس چیز سے افیکٹ ہو رہی ہے ہم صرف فائدہ کو ہی ڈسکس کرتے ہیں تو اگر ہم کرٹیکل تھنکنگ کی بات کریں تو بیسکلی کرٹیکل تھنکنگ کا مطلب ہے کہ آپ بغیر تصدیق کیے کسی چیز کو مت مانیں یا بلائنڈلی ایکسیپٹ مت کریں آپ خود سے تحقیق کریں اس کے بارے میں کہ یہ کیسے پوسیبل ہے ٹھیک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور صرف یہی نہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم نے مان لیا اگر میں اس کو زیادہ ڈیفائن طریقے میں کروں تو سمپل اگر ہم ایک سینٹینس میں اس کو سمرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات سنو سب کی لیکن مانو عقل کی یعنی کہ اگر آپ کی عقل آپ کو اس چیز کی پرمیشن دیتی ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ کر سکتی ہے تو اس چیز کو آپ فالو کریں ادروائز لیکن جو چیز ہمارے سامنے جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ ہر چیز بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے
5: فیک بھی ہے
6: بیسکلی تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جب تک تحقیق نہیں کریں گے ہمیں اس کی اتھینٹیسٹی کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ چیز ایکچوئل میں ایگزسٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی سو اگر یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ آج کل کے ڈیجیٹل زمانے میں ہر چیز ایک منٹ یا ایک سیکنڈ کے وقفے سے ہی وائرل ہو جاتی ہے تو جب تک ہم اس کو دیکھیں گے نہیں یا ہمارے اپنی کریٹیکل تھنکنگ یا اپنی سوچ کے مطابق اس کو سوچنے کی یا تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم ایک فیک دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گے
5: ایسے ہی ہے کرٹیکل تھنکنگ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا یوز بہت بڑھ رہا ہے تو ان کا آپس میں کمپیریزن اگر ہم کریں تو کیا نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں
6: دیکھیں کمپیریزن تو بیسکلی یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر ہم بات کریں اپنی ٹیکنالوجی کی, وہ تو ایک ٹول ہے, ہم اس کو یوز کرنا ہے, یوز کر کے ہم نے اس سے آؤٹ پٹ لے لیتے ہیں. لیکن اگر میں کریٹیکل تھنکنگ کو الیبوریٹ کروں تو وہ ایک اسکل ہے. جب تک ہمارے پاس اسکل نہیں ہوگی ہم ٹول کا یوز نہیں کریں گے. اور ٹیکنالوجی کی بات کریں کہ جیسے کہ ہمارے پاس کوئی ایک چیز آتی ہے, اگر آپ ایک نائف کی بات کر رہے ہیں, وہ چیز پڑی ہوئی, ٹول پڑی ہوئی ہے, جب تک ہمیں نالج نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو یوز کہاں پہ کرنا ہے اور کس طریقے سے یوز کرنا ہے, تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے پاس. سیم اس طریقے سے ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے, جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے اس کو کس پرسپیکٹیو میں یوز کرنا ہے, یہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے, جب ہم نے اپنی سوچ ہی نہیں لگانی, تو اس ٹیکنالوجی کا فائدہ نہیں ہے. وہ ہمیں خراب ہی کرے گی, ہمیں بیٹر آؤٹ پٹ یا ہمیں بیٹر لائف پرووائڈ نہیں کرے گی. تو کریٹیکل تھنکنگ مسلی جو رول آتا ہے, وہ آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ آنسر لاجیکل ہے, کیا یہ آنسر ہمارے جو کوشچن یا پرابلم ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا, کیا میں اس آنسر کے اوپر ٹرسٹ کر سکتی ہوں. کیونکہ جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے, یعنی کہ جو اے آئی بیس چیٹ جی پی ٹی فار ایگزامپل, تو وہ ہمیں بہت سے ایسے کوشچن کے آنسر پرووائڈ کرتے ہیں جس میں ایرر کے چانسز ہوتے ہیں. ایون کہ وہ کبھی نوٹ کیا ہو کہ آپ نے, وہ نیچے ایک لائن بھی لکھی آتی ہے چیٹ جی پی ٹی پہ کہ اگر میں اس کو ایک فنی وے میں بولوں کہ مجھ پہ مت رہنا, اپنا دیکھ لینا, تو اس پرسپیکٹو میں اگر وہ دیکھا جائے تو وہ خود بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ خود کہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی تحقیق بھی کر لو, صرف میرے آنسر پہ مت رہنا. لیکن اگر ہم اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹو کی بات کریں, کیونکہ میں ایز اے ٹیچر ہوں, جو میں نے آبزرو کیا ہے, موسٹلی اسٹوڈنٹس کو تحقیق نہیں کرتے, صرف کاپی پیسٹ کر کے لے آتے ہیں.
7: اسٹوڈنٹ تو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں اسے کرتے ہیں نا, exactly. یہ بیچ میں لکھا ہوا ہے, اگر وہ خود غور کر لیں تو پھر تو شاید وہ تحقیق کی طرف بھی دھیان دیں.
6: exactly. تو وہی کریٹیکل تھنکنگ ہے, اس کو دیکھنا یا سوچنا ایک چلو بات کی بات ہے, لیکن اس پہ وہ اتنا بلائنڈلی ٹرسٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جسٹ کہتے ہیں اس نے جو بول دیا ہے وہی حرف آخر ہے, اور اسی کو لے کے وہ ہمارے پاس سامنے آ جاتے ہیں ایز اسائنمنٹ کے طور پر یا ایز اے کوئز کے طور پر کہ میں سی اے ٹھیک ہے ہمارا.
7: جو ٹیکنیکل کورسز ہیں جیسے کہ پروگرامنگ, انجینئرنگ ہے, ان میں اے آئی کا یوز اسٹوڈنٹ کی کریٹیکل تھنکنگ کو افیکٹ کرتا ہے؟
6: جی بالکل, اور بہت زیادہ کرتا ہے. اگر میں آج سے پہلے کی بات کروں, ٹیکنالوجی جب اتنی ہمارے لائف کے اندر اتنا اس نے مطلب پینیٹریٹ نہیں کیا تھا اس چیز کو, یا ہم نے اتنا یوز ٹو نہیں ہوئے تھے اس چیز کے اوپر, تب جب ہم پروگرامنگ کرتے تھے تو اب ہمیں سوچنا پڑتا تھا کہ اس کا سولوشن کیا ہے. کوئی بھی ایک پروگرام آتا تھا ہمارے پاس, ہمیں اس کی آؤٹ پٹ کو اچیو کرنے کے لیے اس کی پوری ایک لاجک بلڈ کرنی پڑتی تھی, پورا ایک الگوریزم بنانا پڑتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے, سمپل جاتا ہے, چیٹ جی پی ٹی کھولتا ہے, اس پہ اپنا کوشچن لکھتا ہے, ایون کہ لکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتا, جو کوشچن ٹیچر نے دیے ہوتے ہیں اس کی پکچر ڈال کے اس کا آنسر نکال لیتا ہے. اب وہ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ جو چیٹ جی پی ٹی ہمیں آنسر پرووائڈ کیا ہے وہ جنیرک پرابلم کے لیے یا ایک اسپیسیفک پرابلم کو سولو کر رہا ہے. اگر ہم پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, سو بیسٹلی جو آپ کا سولوشن ہوتا ہے, اگر جتنا وہ جنیرک ہے وہ اتنا ہی بیسٹ اور آپ کے پاس ایکوریٹ آؤٹ پٹ پرووائڈ کرتا ہے, کیونکہ ہم ایک اسپیسیفک سولوشن تو نہیں ڈھونڈ رہے. وہ یہ بھی نہیں سوچتے بیسکلی, اگر ہم ایک عام اس کو آبزرو کریں, جو اے آئی ٹول بنے ہیں بیسکلی, وہ بھی تو کسی نے سوچ کے ہی بنائے نا, وہ بھی کسی کے پاس پرابلم آئی تھی, انہوں نے اس کا سولوشن نکال دیا.
7: ایسی ہے,
6: لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, بس ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے فار اے ٹائم بینگ تو ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں.
7: لسنرز, وقت ہوا چاہتا ہے ایک میوزیکل بریک کا, سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

0: السلام علیکم، پروگرام منزل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور سامعین آپ اسے ہر بدھ کو ایف ایم 92.6 پر سنتے ہیں، اور منزل میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی شخصیات سے آپ کی ملاقات کروائی جائے کہ جنہوں نے اپنی اپنی راہ کی مساوتوں کو اور اپنی ہرڈلز کو عبور کر کے اپنی منزل حاصل کی ہے اور نئی منزلوں کی طرف رواں دوائیں۔ ایسی ایک شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جاپان میں ہوتے ہیں، اور جاپان کے جو شہر ٹوکیو وہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور وہاں پر ہی کام کرتے ہیں۔ آج کے انٹرویو میں ہم ان سے پوچھنے والے ہیں کہ ان کی جرنی، ان کی مسافت کیسے رہی، اور اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں جاپان میں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ایون جاپان میں کریئر بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں، ساری چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو 92.6، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کے؟
1: جی سب سے پہلے بہت بہت شکریہ مجھے اس پروگرام پہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور اسپیشلی جو آپ نے میرا انٹروڈکشن دیا اس کے لیے بھی۔ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔
0: اور ویسے ابھی ہم آپ کو یونیورسٹی تھوڑی ایکسپلور کروائیں گے، ابھی تو آپ پارکنگ سے ڈائریکٹ یہاں پہ آ گئے۔
1: جی
0: تو یونیورسٹیز میں، ہاں یونیورسٹیز کے جو آپ، کیونکہ آپ نے ساری زندگی آلموسٹ یونیورسٹیز میں ہی گزار دی، اور ابھی بھی آپ جاپان کی ایک یونیورسٹی میں ایز اے ریسرچر کام کر رہے ہیں،
1: جی
0: تو یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی بانڈنگ ہو گئی ہے کہ آپ اسے چھوڑ نہیں رہے، کیا ایسا یونیورسٹیز کے ساتھ آپ کا ہے؟
1: اگر آپ میرے دل کی بات پوچھیں تو یونیورسٹی سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ اپنی پی ایچ ڈی کے دوران میں رات کو اکثر 10-11 بجے گھر واپس جایا کرتا تھا، اور صبح پھر 7-8 بجے دوبارہ یونیورسٹی آ جایا کرتا تھا۔ پتہ نہیں یہ کیا ایک تعلق بن گیا شروع سے ہی، ہائی اسکول کے بعد کالج، پھر یونیورسٹی، ایم بی بی ایس ختم کرنے کے بعد پھر پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا، تو یہی ایک شوق تھا بس۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا جانا، لیکچرز میں بیٹھنا، سننا پروفیسرز کو، اپنی ٹیچرز کو، تو یہ میں اب بیان تو نہیں کر سکتا کیا فیلنگس تھی، لیکن بس ابھی تک یہ چل رہا ہے۔
0: بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب بتائیں، کیونکہ ہماری جو گرومنگ ہوتی ہے پاکستان کے ایک کنونشنل معاشرے میں، آپ کا تعلق بھی لاہور سے ہے،
1: جی
0: تو عمومی طور پر ہوتا ایسے ہے کہ دو جو ہیں وہ پروفیشنز ہمیں بچپن میں، اب تو کافی ایسے ڈائیورسٹی آ گئی، لیکن ہمارا جو بچپن تھا آپ کا میرا، اس میں زیادہ تر ہم سننے میں آتے تھے کہ کیا بنو گے بڑے ہو کے، ڈاکٹر یا انجینئر بنوں گا۔ تو آپ ڈاکٹر بنے، آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی بنے اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی بنے، تو آپ کو ڈاکٹر اسکیئر بھی کہا جا سکتا ہے۔
1: جی
0: تو جب آپ بچپن میں پڑھتے تھے تو آپ کے بھی ایمبیشن تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا؟
1: علی بھائی اگر صحیح بات پوچھیں آپ، میری سچی بات تو یہ ہے کہ میٹرک تک تو کوئی پتہ نہیں تھا کیا بننا ہے، تو ہمیشہ سے والدین یہی کہتے تھے کہ بس پتر ڈاکٹر ہی بننا ہے، جو ایک حقیقت بات ہے۔ تو بس وہ الحمدللہ میٹرک میں نمبر اچھے آ گئے، پھر ایف ایس سی میں نمبر اچھے آ گئے، تو اس فیلڈ کو پھر میں نے چوز کر لیا آگے میڈیکل سائنس میں۔ تو بس جیسے ہی ایم بی بی ایس ختم کیا تو پھر یہ تھا کہ بجائے کہ اسپیشلائزیشن میں زیادہ ٹائم صرف کروں، چلو میں ریسرچ کی طرف جاتا ہوں۔ شروع سے ہی ریسرچ میں میرا ایک شوق تھا کہ مطلب کہ میں جب اکثر اپنے انڈر گریجویٹ میں بھی میں نے ہمیشہ سے ریسرچ پیپر پڑھنا شروع کر دیے کہ یار یہ ریسرچ کیا ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں لوگ۔ تو جاپان ایک ایسی،
0: عمومی طور پر جو میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ میں نے بہت ہی کم دیکھے ہیں ریسرچ کی، کیونکہ وہ ایم بی بی ایس کر کے، اور اس میں فنڈنگ کے بھی زیادہ، یعنی آپ کمائی بھی زیادہ آپ کی ایم بی بی ایس کے بعد، آپ کی جو اسپیشلائزیشن ہے اس کے بعد پریکٹس ہے پوری دنیا میں، تو یہ ایک روٹ جو ہے وہ عمومی طور پر لیا جاتا ہے۔
1: بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ میرے جتنے بھی دوست ہیں، مطلب کہ میرے علاوہ جتنے بھی میرے دوست میری کلاس میں تھے، ان میں سے کوئی بھی پی ایچ ڈی میں نہیں گیا۔
0: اچھا
1: جی، سارے ابھی کسی کی اسپیشلائزیشن ختم ہو چکی ہے، اور کوئی ابھی ایف سی پی ایس پارٹ 2 میں ہے، کوئی 3 میں ہے، سوری 3 نہیں ہوتا، 2 ہی ہوتا ہے، تو اس میں ابھی چل رہے ہیں مطلب کہ، اور کوئی ایم بی بی ایس کے فوراً بعد اپنے کلینکس میں، مطلب کہ اپنی پرائیویٹ
0: پریکٹس
1: کر رہے ہیں۔
0: اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے ایم بی بی ایس کیا رشیا سے،
1: جی
0: تو اس کا تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائیں، کیونکہ رشیا ہمارے ایک ایسی کنٹری ہے جو کہ جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں جاتے،
1: جی
0: یا ایک ایسی لیس ایکسپلور ٹیریٹری ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ कैसा आपका एक्सपीरियंस था ओवरऑल रशिया में, और MBBS करना कैसा था?
1: मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी और जो मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर आपका पाकिस्तान में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा तो वो बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, यकीन करें। एजुकेशन क्वालिटी है पाकिस्तान से मैं कहता हूँ बेहतर है, और जो इसके अलावा एक अपनी ग्रूमिंग आती है वहाँ पे दूसरे मुल्क में जाके पढ़ के, वो उसका कोई सानी नहीं है। मैंने अब देखें वहां से अपना MBBS कंप्लीट किया, उसके बाद देखें मैंने जापान से अपनी PhD भी की।
0: अब लैंग्वेज का इशू है वहां पे?
1: लैंग्वेज का देखें वहां पे यूनिवर्सिटियां इंग्लिश प्रोग्राम में एडमिशन देती हैं, जिस प्रोग्राम पे फॉर एग्जांपल मैं गया था, तो लैंग्वेज का एज सच कोई इतना इशू नहीं होता। जो फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक सारे सब्जेक्ट्स जो हैं तकरीबन इंग्लिश में होते हैं,
0: सही
1: सारे, और वो यूनिवर्सिटियां जो हैं पहले 2 साल रशियन लैंग्वेज का कोर्स भी करवाती हैं, जो कि बोलचाल के लिए आम, लेकिन वो उसके लिए नहीं चाहिए, कोर्स वर्क के लिए नहीं चाहिए। कोर्स वर्क के लिए सारा जो प्रैक्टिस हॉस्पिटल में, वो आपको एक आपका प्रोफेसर या टीचर जो भी होगा वो इंग्लिश अच्छी जानता होता है, और उसकी इतनी महारत होती है कि वो फॉरेन स्टूडेंट के साथ जो है ना बात कर सके, उनको बता सके। और इसीलिए तो देखें जितने भी फॉरेन ग्रेजुएट्स हैं जो रशिया और इसके अलावा इवन के यूरोप में भी जाते हैं, वो सारा वहाँ पे प्रोग्राम तो इंग्लिश में पढ़ते हैं, और पाकिस्तान में आके अपने एग्जाम भी पास करते हैं यहाँ पे सारे। PMC जैसे है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, मेरे वक्त में PMDC था, तो कोई मसला नहीं होता उसमें, और एक बंदा वैसे भी ग्रूम होता है, और
0: एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का मेंबर बनता है जब भी कोई बाहर जाता है, तो उसके कैसे एक्सपीरियंसेस थे आपके?
1: यार मेरा बहुत, रशिया में अगर आपको आपको बताऊं तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे दोस्त बने, मैंने लोगों को जाना वहाँ पे, मुझे सिर्फ पाकिस्तान से नहीं इंडिया से दोस्त मिले, अफ्रीका से मिले, यूरोप से मिले, अमेरिकन मिले इवन के जो वहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो मैं मतलब कि मेरी यार मेंटेलिटी बड़ी चेंज होगी बहुत सारी चीज़ों में, तो ये मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए ये एक बड़ा अच्छा चांस था कि मैं वहाँ पे गया पढ़ा, तो इसने मुझे बड़ा चेंज भी किया।
0: बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हमने लोगों को इंटरटेन भी करना है, इंफोटेनमेंट का हमारा प्रोग्राम है, तो इस वक्त हम लेने जा रहे हैं एक म्यूज़िक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर इश्तियाक की जर्नी टूवर्ड्स PhD, जिसे फिलोसॉफिकल डॉक्टर कहते हैं, MBBS की जर्नी तो इनकी सुन ली, हम वो जानेंगे, और ये जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने स्कॉलरशिप हासिल किया, और आप और मैं किस तरह से स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, ये सारी बातें डिस्कस होने वाली हैं इस ब्रेक के बाद।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: جی سامعین, امید ہے کہ آپ نے میوزک بریک کو انجوائے کیا ہوگا, اور اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو بڑے صبر و تحمل سے ڈرائیو کرنا ہے. اور جس طرح کہ میں ہر شو میں اپنے کہتا ہوں کہ اگر آپ راستہ دیں گے تو آپ کے لیے راستے بنیں گے, اور یہ اصول جو آپ کی ٹریفک کے لیے بھی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کی زندگی کے لیے بھی ہے. اگر آپ زندگی میں لوگوں کو راستہ دیں گے تو آپ کے لیے ایسے ایسے راستے کھلیں گے جو آپ کی بالکل بھی آپ نے سوچا نہیں ہوگا آپ کے لیے کتنے یوزفل ہو سکتے ہیں. تو ٹریفک پر آپ جب ٹریفک کا حصہ ہوں, جب گاڑی چلا رہے ہوں اس وقت بھی, اور جب آپ زندگی میں آپریٹ کر رہے ہوں تو اس وقت بھی آپ لوگوں کو راستہ دینا سیکھیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایم بی بی ایس کر لیا, جس طرح ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عمومی طور پر ایم بی بی ایس کرنے کے بعد لوگ فوراً اسپیشلائزیشن اور پریکٹس کی طرف جاتے ہیں, تو آپ کو کس چیز نے ڈرائیو کیا ٹو بی اے ریسرچر؟
2: علی بھائی, دیکھیں ہم میڈیکل سائنس میں جب کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے بہت بہت ساری ریسرچز ہو چکی ہوتی ہیں. صرف میڈیسن نہیں ہے, اور بھی دوست جس فیلڈ کو بھی لے لیں. تو میں نے جیسے پہلے مینشن کیا تھا کہ میرا شروع سے ایک نا ایک شوق تھا, میں ہمیشہ سے ریسرچ پیپر پڑھتا تھا. تو اس چیز نے مجھے بڑا جو نا وہ ڈرائیو کیا کہ میں یار ریسرچ میں جاؤں. میں نے صرف جاپان میں نہیں, یورپ میں بھی بہت ساری یونیورسٹی میں اپلائی کیا, ایون کہ امریکن یونیورسٹیز میں بھی اپلائی کیا, لیکن وہاں کی ریکوائرمنٹس بہت زیادہ ہیں. تو میں نے یورپ پہ اور جاپان پہ زیادہ فوکس کیا ہوا تھا کہ میں مطلب کہ نا وہاں پہ جاؤں گا, کیونکہ انہی کنٹریز میں وہ ریسرچ انوائرمنٹ بھی ملتا ہے. تو جب آپ کے سوال جو آپ نے کیا مجھ سے کہ کیا کیا چیز ڈریون تھی, یہ جب میں تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں تھا, ریسرچ پیپر پڑھنا, انہوں نے مجھے بڑا ڈرائیو کیا. وہ جو مطلب کہ طریقہ, میں کسی پیپر کو اٹھا کے دیکھتا تھا, اس میں ریسرچ میتھڈ لکھے ہوتے تھے, اس میں جناب ہم نے یہ ایکسپیریمنٹل ورک کیا تھا. اور مجھے ایک چیز بڑی فیسینیٹڈ کرتی تھی کہ یار یہ لیبورٹری کا کام, جو لیبورٹری ایکسپیریمنٹل کام جو ہوتا ہے, تو میں ہمیشہ سے سوچتا تھا یار میں کسی طرح سے اس فیلڈ میں چلا جاؤں کسی طرح سے. اسپیشلائزیشن کا بالکل مجھے شوق ہے, ابھی بھی ہے. اور جب میں نے پی ایم ڈی سی کا ایگزام پاس کیا, میں نے ایک سال کام بھی کیا یہاں پہ پاکستان میں, اس کے بعد میں جاپان گیا تھا. تو اس ایک سال کے دوران میں نے مطلب کہ کافی چیزیں بھی دیکھیں, مطلب کہ میں نے دیکھا کہ پاکستان میں ریسرچ کا کوئی اسکوپ نہیں ہے, اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ جب میں اپنا پی ایچ ڈی کر کے واپس آتا ہوں تو مجھے یہاں پہ جاب بھی نہیں ملنی, سیدھی سی بات. تو ابھی بھی ویسے میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی جاب مل جائے, لیکن دیکھیں لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کا کوشچن ہے کہ کس چیز نے ڈرائیو کیا, وہ یہی تھا کہ میرا مطلب کہ وہ ریسرچ پیپر پڑھنا, ڈفرینٹ چیزوں کو دیکھنا. ہمارا ایک میڈیسن کا ریسرچ سرچ انجن ہے جسے کہتے ہیں پب میڈ, تو اس پہ میں ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا ریسرچ پیپر جب میں تھرڈ ایئر فورتھ ایئر میں تھا. تو انہوں نے بڑا ڈرائیو کیا.
1: صحیح. تو جب آپ اپنے جو یہ دیکھ رہے تھے, آپشنز دیکھ رہے تھے, تو جاپان میں ہاؤ ڈیڈ یو لینڈڈ ان جاپان, کس طرح آپ جاپان میں, اس کا پورا ہمیں قصہ سنائیں کیسے.
2: بڑا انٹرسٹڈ ہے یہ کویشچن. جب میں اپنا ڈھونڈ رہا تھا پی ایچ ڈی, میں نے بیلجیم میں اپلائی کیا ہوا تھا, جرمنی میں اپلائی کیا ہوا تھا, ویٹ کر رہا تھا کہ مجھے کوئی پروفیسر اوکے کرے. اور دیکھیں میرے فائنینشلی حالات ایسے نہیں تھے کہ میں خود سے پی ایچ ڈی کو فنڈ کر سکوں, تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی,
1: ڈاکٹر صاحب 90% بلکہ 99% کے حالات نہیں ہوتے کہ اپنی پی ایچ ڈی خود فنڈ کر سکے.
2: بالکل ایسا ہی ہے. تو میں تو فنڈنگ اپرچونیٹی ڈھونڈ رہا تھا, سیدھی سی بات ہے کہ مجھے کہیں پہ جو ہے نا مل جائے. لیکن یورپ پہ میرا زیادہ فوکس تھا, جاپان پہ بالکل بھی کوئی فوکس نہیں تھا. میں نے جرمنی میں اپلائی کیا ہوا تھا, ایک دو پروفیسر نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو آپ کی ٹیوشن فی ایگزمپٹ کریں گے, لیکن باقی ایکسپینسز آپ نے خود کرنے ہیں. پھر بیلجیم میں ایسے ہی. تو اسی طرح ایک دن بات ہو رہی تھی میرے ایک ٹیچر سے, تو انہوں نے کہا کہ یار وائی یو ڈونٹ اپلائی جاپان, وائی یو ڈونٹ گو ٹو جاپنیز یونیورسٹیز اینڈ لک فار دا سم اپرچونیٹیز دیئر. تو میں نے ایسے ہی ای میل لکھی اپنے انٹرسٹ کے پروفیسر کو, ای میل ڈھونڈا, مطلب کہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں, ڈپارٹمنٹ پہ جائیں, उसके बाद आप प्रोफेसर की जापान में ये होता है कि एक डिपार्टमेंट का एक प्रोफेसर हेड होता है, एक ही होता है. कुछ यूनिवर्सिटियां होती हैं जिनमें दो होते हैं. तो जो बेसिकली उस प्रोफेसर को अप्रोच करना पड़ता है, उसकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ती है. तो मैंने ऐसे ही 3-4 यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर को अप्रोच किया. जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है जिनतेंडो यूनिवर्सिटी, इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, इसी तरह से टोक्यो टोक्यो वुमेन्स मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसके बाद टोक्यो डेंटल यूनिवर्सिटी है. तो मैंने इन शॉर्ट लिस्ट किया यूनिवर्सिटियों को, जिन यूनिवर्सिटियों में मेरा इंटरेस्ट था. तो मैंने देखा कि ये प्रोफेसर जो हैं ये इस चीज़ पे काम कर रहे हैं. और सॉरी मैं भूल गया आपको बताना, मेरा इंटरेस्ट था डायबिटीज पे काम करना, शुगर पे, जिससे जो पाकिस्तान
1: की नेशनल डिजीज बन चुकी है.
2: बिल्कुल. मेरी फैमिली में मैंने मेरे बहुत सारे दोस्तों को और आगे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज थी. ये भी एक वजह थी जिसमें मैं रिसर्च में जाना चाहता था. तो जब मैंने अप्रोच किया तो मुझे दो यूनिवर्सिटियों के रिप्लाईज आए. तो एक ने कहा कि जी हम आपको आपकी एप्लीकेशन जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं प्रोफेसर को, और प्रोफेसर आपको खुद से कॉन्टेक्ट करेगा. तो एक दो ने मुझे रिप्लाई किया कि हमारे पास अभी फंडिंग नहीं है. तो एक प्रोफेसर थे मेरे जिस यूनिवर्सिटी में मैं अभी हूँ, जिनतेंडो यूनिवर्सिटी, लकीली ऐसा हुआ कि वो प्रोफेसर सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे डायबिटीज पे.
1: सही.
2: तो डायबिटीज मतलब कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम था ये, और इसमें एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें था ग्लोबल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, सारा कुछ शामिल था इसमें. एक मतलब बड़ा कम्पैक्ट प्रोग्राम था. इसमें मुझे पसंद भी आया. उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू किया. उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना एक रिसर्च प्रपोजल लिखो, आप करना क्या चाहते हो. तो

0: موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
1: جی سامعین، پروگرام ہے منزل اور میں ہوں آپ کا میزبان علی اشرف، اور آپ اسے سنتے ہیں ایف ایم 92.6 پر، اور اسے آپ اپنے جو فون ہیں ان کے جو سٹورز ہیں، چاہے وہ ایپل ہے یا اینڈرائڈ ہے، اس پر بھی آپ سن سکتے ہیں ہمیں. اور ہم ڈاکٹر اشتیاق احمد آج ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ان سے ہم پوچھ رہے تھے ان کی جرنی. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈفرینٹ طرح کے اسکالرشپس ہیں جس میں ڈاکٹر اشتیاق نے نام لیا، میکسٹ اسکالرشپ کا، ایشین ڈیولپمنٹ جو بینک ہے اس کا اسکالرشپ ہے، اور یونیورسٹی کے اپنے اسکالرشپس ہیں، اور ڈفرینٹ فنڈنگ جو ایجنسیز ہیں ان کے اسکالرشپس ہیں. تو ہم باری باری پوچھتے ہیں، اور جو ہمارے سامعین ہمیں سن رہے ہیں جو ابھی اپنے انٹر میں ہیں یا گریجویشن میں ہیں، ان کے لیے سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ یہ جان سکتے ہیں کہ وہ اگر جاپان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں فلی

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں۔ چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: دو پتے پتجھڑ کے پیڑوں سے اترے تھے، پھر اگنے کی چاہت میں اس صحراؤں سے گزرے۔ جب درخت ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کی خاطر ایک قدم اٹھائیں۔ ذرا سوچئے کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ پبلک سروس میسج بائے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب۔

0: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: بچوں کے ساتھ جنسی تشدد اکثر ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، ڈرے نہیں اور چیخ کے کہیں،
1: خبردار، چھونا منع ہے۔
2: مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کیجیے 1099 پر۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اگر آپ کا قانونی حق حکومت پنجاب کے کسی سرکاری ادارے میں تاخیر یا بد انتظامی کا شکار ہے اور یہ کسی عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں، تو پھر آپ دفتر محتسب پنجاب سے فوری رابطہ کر کے اپنا قانونی حق جلد حاصل کریں۔ دفتر محتسب صوبائی حکومت سے متعلق عوامی تکالیف و شکایات کے حل کے لیے 36 اضلاع میں سرگرم عمل ہے۔ آپ اپنی درخواست دفتر محتسب پنجاب کو بذریعہ ڈاک، ویب سائٹ، موبائل پورٹل یا متعلقہ ضلع کے محتسب آفس میں بذات خود جمع کروا سکتے ہیں۔ مزید معلومات و رہنمائی کے لیے محتسب آفس کی ہیلپ لائن 1050 پر رابطہ کریں۔ عوامی حق کا محافظ، دفتر محتسب پنجاب۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔